0: Pretty boy.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.
2: 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje ketvirta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

patenkinti reikėtų 21 lovos, šiuo metu yra 10. Taigi, šio projekto vertė, kuris buvo ką tik pasirašytas, 7 milijonai 233 tūkstančiai eurų. Iš jų apie 2 milijonus 560 tūkstančių sudaro ES fondų finansavimas. Visa kita yra Vilniaus rajonas valdybės biudžeto lėšos. Ir projekto pabaiga įgyvendinimas numatytas 29 metų Liepos mėnesį. Tikimės, kad taip ir kaip planuojama, taip ir viskas įvyks. Na, o dar apie Šiandieną kalbant, labai rekomenduoju atvykti į Bernardinų sodą. Šiandien ten nuo 14 valandos prasideda didysis Lietuvos diskusijų festivalis, pavadinimu būtent. Visą programą galite rasti diskusijufestivalis.lt. Tikrai labai reaguoju ir rekomenduoju ateiti ten, nes daugybė įvairių labai įdomių ir vertingų temų vertėtų šiaip nueiti į svetainę ir patyrinėjus programą išsirinkti, kur norėtumėte būti, nes nėra jokių galimybių spėti visur, o dėja, nes labai daug taškų, labai daug tų palapinyčių ten nusimato ir labai daug įdomaus turinio ir pokalbių nutiks. Štai yra ten ir jaunimo linijos palapinė ir visokių kitokiausių įstaigų, tarp jų yra ir Vilniaus savivaldybės, tai yra Vilniaus erdvė, Lietuvos Respublikos vyriausybės palapinė, taip pat ir 15 min, LRT palapinė, taip pat yra ir vieta, kur turbūt labai rekomenduoju atsidurti šiandien. Palapinė pavadinimu, toj, kur čia dabar man pabėgo, štai nepatogu sužeimyti, ten visi keturi šios dienos diskusijų tie vadinami paneliai bus labai įdomus, nes manau, kad ten bus rimta diskusija. O labai verta būtų ateiti visiems, kas myli Vilnių į šiandien diskusiją, kur bus kalbama apie Vilniaus viešojo transporto plėtros kryptį ir galimybės ir gal kalbama apie bus metro prieš tramvajų ir panašiai. Seimui pradėjo svarstyti metropoliteno įstatymo pataisas. Seimo narys Tomas Tomilinas Vilniečius bei miesto svečius kviečia į atvirą vasaros diskusiją apie metro perspektyvą sostinėje. Rengiamas susitikimas vyks jau šiandien 15:30 Bernardinų sode Vilniaus palapinėje, Vilniaus erdvėje. Ir kaip teigia Tomilinas, Vilnius pirmą kartą per 100 metų pagal gyventojų skaičių aplenkė Rygą ir jau viršyje ES gerovės rodiklių vidurkius. Tačiau sostinės viešasis transportas vis dar neprimena modernių Europos didmiesčių standartų, o transporto kultūroje tebe dominuoja nuosavas automobilis. Ir parlamentaro nuomonė, dabartinė geopolitinė realybė, karo pamokos ir pažangių Europos miestų pavyzdžiai verčia iš naujo pažvelgti į senąją Vilniaus metro idėją. Tai šiandien ji bus gvildenama viešoje diskusijoje, kas yra tikrai labai geras, toks senas, geras antikinė Graikija menašios tradicijos formatas, kai tiesa taip ir randama ją nudaužius į kiekvieną argumentą. Tai esate kviečiami, dar kartą primenu, šiandien 15:30 Bernardinų sode vyks būtent ši diskusija tema apie metro Vilniuje. Ateikite, turėtų būti įdomu, o atėjus anksčiau gali būti, kad nesinorės iki pat vakaro išeiti. Diskusijų festivalis būtent jau šiandien ir rytoj Bernardinų sode. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, o dabar dar daugiau geros kokybiškos muzikos per Vilnius FM.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Pasaulyje, kuriame triukšmas dažnai užgožia tylą, atraskite sąmoningą išlaisvinantį kvėpavimą. Lėtas vėjas. Pirmasis Lietuvoje kvėpavimo meditacijų gidas. Jo autorius, žinomas geštalto psichoterapeutas Donaldas Duškinas, sujungia poetišką istoriją su praktinėmis meditacijomis, pritaikytomis skirtingiems gyvenimo tarpsniams. Knygoje esantys QR kodai leis ne tik skaityti, bet ir klausytis praktikų įrašytų paties autoriaus balsu. Lėtas vėjas ieškokite visose knygynuose ir vaga.lt.
2: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Klubas Vilniaus.
1: 10:27 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar mes pats metas pakalbėti apie keletą vertingų šios dienos ir savaitgalio renginių. Kągi čia būtų galima tokio įdomaus patirti, jeigu bilietų į Jessica Shy koncertą nepavyko gauti. Kas būtų keista, nes netgi du, bet tikrai šį savaitgalį didysis taškas yra Vingio parkas. Ten renkasi tikrai nemaža dalis Lietuvos, virš 100 000 žmonių žada apsilankyti, bet yra ką nuveikti ir dienos metu, kol dar galbūt atvykę, lauktumėte koncerto arba, nežinau, nepavyko patekti koncerto. Tai dar kartą primenu, kad šiandien ir rytoj Bernardinų sode Vilniaus širdyje vyksta diskusijų festivalis, būtent itin daug rekomendacijų ten nukeliauti ir tai yra atviras ir nemokamas renginys visuomeniai. Ateikite, bus tikrai labai įdomu ir gali būti, kad atrasite šį festivalį ir galbūt dar nesate buvę ir girdėję. Taigi festivalis būtent Bernardinų sode šiandien ir rytoj nuo 14 valandos prasideda visos diskusijos ir taip tęsis iki pat paskutinės diskusijos pradžia yra 6:30. Tai kviečiu nevėluoti ir atvykus sudalyvauti, užduoti klausimą arba bent jau pasiklausyti ir taip pažiūrėti, kurgi ta tiesa slypi. Tai tiesos paieškų festivalis, tai būtų galima vadinti būtent Bernardinų sode. Toliau norisi pakalbėti apie kitus reikalus. Štai Aušros vartų gatvė 14, galite sudalyvauti 12 valandą nemokamame koncerte skamba Aušros vartų vargonai. Aušros vartai yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur vargonų muzikos pro atvirus galerijos langus galima klausytis tiesiog gatvėje, net neįžengus į bažnyčią. Taigi kiekvieną vasaros penktadienį nuo 12 valandos vilniečius ir miesto svečius džiugina vargonų, vokalo ir kamerinės muzikos kokteilis po atvirų dangomi. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Verta būtų ateiti. Na, o šiandien jūsų malonumui Saulė Širytė, metosopranas ir Audra Telksnytė vargonai. Turėtų būti labai įdomi ir unikali patirtis. Nemokamas šis renginys. Primenu, 12 dienos prasideda. Reikia tiesiog atvykti prie Aušros vartų ir neabejoju minioje pasiklausyti ir pasimėgauti. Kitas reikalas, kur sudomino mano akį, galvoju, gal ir jums bus įdomu, labai tikiuosi. Taigi šiandien 16:30 istorijų namuose Kosciuškos gatvė 3 galite sudalyvauti ekskursijoje šeimai pavadinimu Kaukas ir kitos mitinės būtybės. Galbūt atsimenate legendinį video Kauką, kuris tikrai nukeldavo į unikalias emociškai vietas su sudaromas koligūnų. Būdavo tikrai labai ypatinga laida. O kas yra tas tikrasis Kaukas ir kitos mitinės būtybės? Baltų mitologijoje. Kviečiami esate sužinoti jau šiandien 16:30 istorijų namuose Kosciuškos gatvės 3. Ir šį ekskursiją yra proga apžiūrėti Lietuvos nacionalinio muziejaus etnografijos saugyklą, ekspoziciją šeimoms su vaikais, kurie dar neišaugo iš pasakų amžiaus. Aš toks esu, aš iš pasakų amžiaus tikrai nenoriu išaugti, man labai patinka ta mistika ir mitika. O ekskursija mažiesiams nuobodi tikrai nebus, nes joje bus kalbama apie už senovinių daiktų besislepiančias mitinės būtybės. O jų daugybė tai ir Kaukas, ir Aitvaras, ir Laumė, ir Velnės. Kiekvienas savo pomėgiais, užduotimis ir užmačiamis. Verta būtų ateiti, net neabejoju, kad bus labai įdomu. Bilietai į šią ekskursiją kainuoja, na, turbūt kaip kiškio kopūstai, tikrai nieko tokio, 8 €. Suaugusiam, moksleiviui, studentui ir seniorui 5,5. Tai verta būtų, manau, kad bus neužmirštamas laikas. Ekskursija šeimai Kaukas ir kitos mitinės būtybės istorijų namuose Kosciuškos gatvė 3 šiandien nuo 5:30. Rekomenduoju ir atvykite nevėluodami. Na ir dar vienas reikalas, sužavėjo pavadinimas paroda Ta gėlė atrodo kaip dronas. Taip skamba parodos pavadinimas. O adresas, kur galite šią parodą pamatyti, Vilniaus gynybinės sienos Bastėja, Bokšto gatvė 20. Ir ši paroda jau šiaip senokai atidaryta, bet yra jau paskutinės dienos, kada ją dar galima pamatyti. Tai ta gėlė atrodo kaip dronas, laukia jūsų. Ir ten yra paveikslai sukurti tapybos dirbtuvių sesijoje, kurią danų menininkas Eske Tuborgas Kyjive surengė ukniečių vaikai. vaikams, išlaisvintiems iš Rusijos okupuotų teritorijų. Sesijoje buvo išvyniota 20 metrų drobė ir padėta akrilinių ir purškiamųjų dažų. Laikas prie drobės vaikams virto gyvybingomis, džiaugsmingomis kūrybos sesijomis, kuriuose jie galėjo bent trumpam vėl būti vaikais. Tikrai verta būtų ateiti, manau, kad stipri patirtis jūsų laukia. Dabar galvoju, kaip čia taip sudapo, pas vakar buvau ukniečių mokykloje filmuoti vienos iš laidų ir buvo įdomu matyti ant sienų esančius piešinius ir svoris, kai kurių tikrai yra didelis, tai jūs irgi esate kviečiami patirti kažką tokio unikalaus ir gilesnio. Parodoje ta gėlė atrodo kaip dronas Vilniaus gynybinės sienos bastijos erdvėse, Bokšto gatvė 20. Šiandien ten galite apsilankyti nuo 10 valandos ryto iki 6 vakaro. Kiekvieną dieną, išskyrus pirmadieniais, toks yra darbo laikas šios galerijos. Kviečiami visi. Paroda kainuoja, bet tik 6 eurai, tai čia, žinot, nedaug te kainuoja tokios patirtis gilios. Tiek to renginių rekomendacijų kol kas. Kviečiu likti su Vilnius FM kartu toliau, dar tikrai turiu ką papasakoti, o kol kas mūsų eteryje muzika, prieš tai dar būtinai norisi priminti, kad ieškodami ką veikti sostinėje, pažiūrėtumėte, ką siūlo nuveikti ir mūsų draugai.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
2: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia šiandienams ir rieninams.
3: Delfi. Šalia tavęs.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
7: Vilnius FM.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1570 metais į Vilnių pakviesti jėzuitai įkūrė Vilniaus kolegiją, vėliau tapusią universitetu. Kolegijos darbo pradžiai ir vienuoliams apsigyventi vyskupas Valerijonas Protasevičius nupirko šalia vyskupų rūmų buvusi Mikalojaus Jasinskio namą, kuris ir tapo universiteto ansamblio kūrimosi pradžia. Namas buvo parengtas, kad jame atvykę vienuoliai galėtų patogiai įsikurti. Antrame aukšte buvo įrengta koplyčia. Pastate buvo įkurta biblioteka. Vienas iš atvykusių jėzuitų rašė į Romą, kad Vilniaus kolegijos pastatai po karaliaus ir vyskupų rūmų yra gražiausi, o Italijoje ne viena kolegija neturi tokių gražių rūmų. Nupirktas namas galėjo talpinti apie 30 vienuolių, todėl šalia kolegijos buvo supirkinėjami sklypai, statomi nauji pastatai ir ruošiamasi universiteto įkūrimui. Iš pradžių buvo tik teologijos ir filosofijos fakultetai, o 1641 metais buvo įkurtas ir teisės fakultetas. Medicinos fakultetas įsteigtas tik 18 amžiaus pabaigoje.

0: Labas Vilniau.
1: 10:47 šiuo metu yra Lietuvoje ir tie, kas klausote Vilnius FM laidos Labas Vilniau, dažnai, reguliariai, gal netgi turbūt jau pastebėjote, kad man labai patinka Fiction Factory, Feels Like Heaven kūrinys, nes toks jausmas yra čia kiekvieną rytą sėdėti, tikrai labai gera dalintis šviesa, pozityvumu su visais tais, kas klausote, kas ieškote šviesos, o ne tamsos gyvenime. Tai labai džiugu, kad esame atradę vieni kitų. Ir ta draugystė stiprėja, taip labai kviečiu ir Vilnius FM pasekti, bet kuriame iš socialinių tinklų, ten tos šviesos yra tikrai daugiau, stengiamės, kad ne tik mum, bet ir jum būtų Vilniuje gyventi gera. Dabar dar prieš atsisveikinant, norisi pasidžiaugti vieną pirmųjų šio ryto naujienų, štai Vilniaus rytas pristatė 25-26 metų sezono finansinę ataskaitą, ateinančių metų biudžeto projektą bei ilgalaikės organizacijos veiklos gairės iki 2030 metų. Pateiktoje ataskaitoje fiksuojamas tolygus pajamų augimas, pasiektas teigiamas veiklos balansas bei nuoseklus perėjimas prie šiuolaikinio sporto verslo modelio. Ilgus metus čia atrodytų klubas važinėjo banguotais keleliais, bet štai dabar galbūt, na, aš pasakysiu, taip čia mano nuomonė, prisijungus Martynui Gigai, prie klubo atsirado nauja užtikrinta kryptis ir vidiniai tokie atrodytų lyg ir psichologiniai, emociniai resursai, kurie padeda siekti geresnių rezultatų Excel lentelėse. Pasibaigusi 25-26 metų sezoną, organizacijos pajamos siekia 8 milijonus 59 tūkstančius eurų, didžiąją dalį įplaukų sudarė komercinę veiklą ir partnerystės sugeneravusios virš 3 milijonų eurų. Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas sudarė nepilnus 2 milijonus eurų, išmokos ir premijos už sportinius rezultatus, jų dėka puikių rezultatų FIBA čempionų lygoje pavyko surinkti premijų už daugiau negu 1,5 milijono eurų, tai yra beveik 1,650,000 eurų. O pajamos už bilietus bei sezono narystės siekia 1,218,000, šiaip beveik 19,000 eurų. Tad tikėtina, kad artimiausiais metais turėtų būti daugiau už bilietus ir narystės, nes klubas tikrai kovoja, stengiasi lipa į viršų ir tas tiesiog turbūt koreliuos su lankomumu. Bendros klubo išlaidos sudarė 7 milijonus eurų, šiek tiek daugiau negu 7 milijonai. Pagrindinės komandos pagrindinės išlaidos yra komandos atlyginimams ir kontraktams, administracijai ir veiklos sąnaudoms, tada sporto komandų išlaikymui ir varžybų organizavimui. Jaunimo komandams skirta yra 382 tūkstančiai eurų. Sezoną klubas baigė su teigiamu fiskaliniu balansu ir su 980 tūkstančių eurų pliuse. Ateinančiam 26-27 metų sezonui suplanuotas yra 10 milijonų 765 eurų pajamų biudžetas. Pagrindiniais jo ramščiais tampa komercinės pajamos, kurias planuojama išauginti iki 5 milijonų 110 tūkstančių eurų, bei bilietų ir narysčių pardavimai turintis pasiekti štai 3 milijonus 450 tūkstančių eurų. Tai tikrai matau, kad jo yra labai stipriai susietas lankomumas ir uždarbis iš bilietų. Savivaldybės parama išliks stabilitas pats 1 milijonas 970 tūkstančių eurų, tačiau premijos už sportinius rezultatus numatomos mažesnės. Planuojamas saugesnis variantas. Numatomos sumos iš premijų yra 235 tūkstančiai eurų, tai čia per ateinančius metus. Planuojamas 10 su virš milijonų eurų išlaidos atspindi didesnį veiklos mastą. Pagrindiniai komandai numatyta 5 milijonai 320 tūkstančių eurų, varžybų organizavimo bei bilietų platinimo kaštams 1 milijonas 835 tūkstančiai, na ir taip toliau. Šio biudžeto planas tiesiog remiasi pristatyta ilgalaikė strategija iki 2030 metų, kurioje klubo infrastruktūros plėtra bei sporto ekonomikos ir investicijų augimas, fanų bazės didėjimas bei talentų ugdymas tampa viena pagrindinių šios strategijos įgyvendinimo ašių. ir jau 26-27 metais visos klubo namų rungtynės vyks Arena Vilnius ir startuos dar viena skaitinė platforma sparčiai augančiai fanų bendruomeniai. Bus tiesiami bendruomeniniai projektai bei priimami sprendimai dėl tolesnės infrastruktūros plėtros. Džiugina, džiugina mane šis dalykas, o džiugina todėl, kad pakalbėjus su Martynu Giga buvo labai aišku ir lengva pajausti tą aistrą ir norą klubą auginti ir jį stiprinti. Beje, pokalbį su Martynu Giga Vilnius FM studijoje galite rasti netgi dviem formatais, audio formatu mūsų svetainėje vilniusfm.lt arba mūsų YouTube kanale Vilnius FM, taip ir galite rasti. Labai rekomenduoju susirasti, pasiklausyti ir patirti, pamatyti šio žmogaus viziją klubui ir jo prisijungimas prie klubo sukėlė labai nemažų bangų ir tokių vilčių ir panašu, kad yra dirbama konkrečiai ir užtikrintai. Džiugina. O aš visiems ką, dabar atsisveikindamas linkiu fantastiško savaitgalio. Paskutinis vasaros savaitgalis, pasimėgaukime juo, išlikime saugus, tegul džiaugsmas ir dūkimas nepaima viršaus, tikiuosi jūsų dėmesio ir pirmadienį ryte. O atsisveikint noriu su pačiu gražiausiu man foje kūriniu, vienas gražesnių lietuviškos muzikos aruodo grožybių. Taigi foje ir aš satariame gero savaitgalio. Ate.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. 101.3.

tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtų, mašuoju su tave. Tu nesijaudink, einu tą keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesti sveiką.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Automagistralija A2 Vilnius Panevėžys baigiami beveik 4 km ruožo ties Širvintomis remonto darbai. Čia jau paklota nauja asfalto danga ir atliktas kelio ženklinimas, o nuo pirmadienio eismas bus paleistas abiem kryptimis. Panevėžio Vilniaus kryptimi vairuotojai vėl galės važiuoti dviem eismo juostomis. Iki rugsėjo 11-osios dar bus tvarkomi laikini pravažiavimai, montuojami atitvarai ir statomi kelio ženklai, todėl kol kas vietomis išliks greičio ribojimų. A2 magistralėje darbai tęsiami ir kitose ruožuose, rekonstruojami keli viadukai bei remontuojama kelio danga. Via Lietuva skelbia, kad šiemet A1 ir A2 magistralėse planuojama sutvarkyti daugiau kaip 64 km kelio bei 12 tiltų ir viadukų. Šiandien nelis bus 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje 22, kitose didžiuosiuose šalies miestuose 23 laipsniai. Ateinančią naktį be lietaus bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis bus 20-24, vakariniuose rajonuose 17-19. Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi lietus. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 13, dieną 23, sekmadienio naktį 14, dieną 24 laipsniai šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Trejus metus Vilniaus Vėtrungių gatvėje buvo tikrinama, kas iš tiesų padeda mažinti oro taršą ir triukšmą mieste. Tyrimas parodė, kad vienos universalios priemonės nėra, tačiau itin veiksmingas pasirodė gatvių valymas ir plovimas. Po jų kietųjų dalelių koncentracija ore sumažėjo maždaug 42-52%, o azoto dioksido net 72%. Geriausiai triukšmas slopino tanki medžių ir krūmų juosta. Sužaliavus želdiniams triukšmo lygis sumažėjo 6,7%. Mažėjo ir kietųjų dalelių kiekis. Tuo metu trumpalaikis automobilių eismo uždraudimas davė nevienareikšmių rezultatų, nes dalis transporto tiesiog persikėlė į aplinkinės gatves. Tyrėjų išvada švaresniam ir tylesniam miestui efektyviausia derinti želdinius, reguliarų gatvių valymą bei plovimą ir ilgalaikius eismo organizavimo sprendimus. Vilniaus rajono savivaldybė šiemet tradicinėms religinėms bendruomenėms skirs rekordinę 520 tūkstančių eurų paramą. Rugpjūtį finansavimas buvo papildomai padidintas 100 tūkstančių eurų, todėl skelbiamas jau antrasis kvietimas teikti paraiškas. Lėšos gali būti naudojamos bažnyčių ir kitų pastatų remontui, rekonstrukcijai, aplinkos bei infrastruktūros tvarkymui ir sakralinio paveldo išsaugojimui. Pirmenybė šį kart bus teikiama šiemet jau pradėtiems, tačiau dėl lėšų trūkumo nebaigtiems projektams. Paraiškų laukiama iki rugsėjo 10 dienos. Palyginimui 2024-aisiais Vilniaus rajonas religinėms bendruomenėms skyrė beveik 136 tūkstančius, pernai 320 tūkstančių, o šiemet finansavimas išaugo iki 520 tūkstančių eurų.
1: 2010 metų muzikos hitas.

Vilniaus ritmu. Vilniaus darželiuose metus taikyta socialinio ir emocinio ugdymo programa Think Equal didžiausią poveikį parodė vaikams, kuriems iš pradžių sunkiau sekėsi bendrauti ir valdyti emocijas. Jų pažanga buvo 4 kartus didesnė. Programoje dalyvavo apie 3000 darželinukų, o jos metu vaikai mokėsi atpažinti ir valdyti emocijas, spręsti konfliktus, bendradarbiauti ir parodyti empatiją. Metų pabaigoje jie tiksliau įvardijo savo jausmus, dažniau gebėjo nusiraminti ir pasiūlyti pagalba kitam, mažėjo agresyvaus ir veiklą trikdančio elgesio. 85% apklaustų pedagogų pastebėjo, kad išmoktus būdus vaikai pradėjo savarankiškai taikyti ir kasdienėse situacijose. Think Equal praėjusiais mokslo metais buvo taikoma 93 Vilniaus darželiuose, taip pat ugdymo įstaigose, kitose Lietuvos savivaldybėse. Siekiant trumpinti vaikų laukimo pas ortodontus eiles, keičiama šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka. Dalis paprastesnio ortodontinio gydymo bus labiau perkeliama į pirminę odontologinę priežiūrą. Reikiamą kompetenciją turintis odontologai galės gydyti tam tikras vaikų sakandžio anomalijas išimamais aparatais. Už jų priežiūra, pavyzdžiui, koregavimo ar fiksavimo gydymo įstaigoms nuo šiol bus mokama papildomai iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tikimasi, kad taip daugiau įstaigų imsis šių paslaugų, o gydytojams ortodontams liks daugiau galimybių priimti sudėtingesnio gydymo reikalingus pacientus. Pirminės odontologinės priežiūros įstaigoms naujoji tvarka bus pradėta taikyti nuo šių metų lapkričio, o antrinio lygio įstaigoms nuo kitų metų balandžio. Nuo 2030-ųjų tokias pirminio lygio ortodontinės paslaugas turės užtikrinti visos pirminės odontologinės priežiūros įstaigos.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

Vilniaus ritmu. Kas trečias mokyklinio amžiaus vaikas Lietuvoje namuose neturi savo rašomojo stalo, nors tad atlikta tėvų apklausa parodė, kad 28 procentai vaikų turi kitą nuolatinę vietą mokytis, o 5 procentai pamokas ruošia ten, kur tuo metu randa laisvos vietos. Atskiro kambario neturi apie 30 procentų vaikų, dažniausiai jo tenka dalyti su broliu ar sese. Vis dėlto beveik 9 iš 10 tėvų mano, kad tinkamai įrengta mokymosi vieta padeda vaikui mokytis geriau. Per pastaruosius dvejus metus į investavo 7 iš 10 apklaustų šeimų. Dažniausiai buvo perkamos kėdės, stalai, kompiuteriai ir geresnis apšvietimas. Daugiausia sunkumų dėl erdvės patiria jaunesnės šeimos. 25-34 metų tėvų grupėje savo rašomąjį stalą turi kiek daugiau nei pusę vaikų. Artėjant rugsėjui šeimoms tenka spręsti, ar pradinukas jau pasirengė savarankiškai keliauti į mokyklą. Apklausos duomenimis, esant būtinybei, vaiką vieną išleistų 52 procentai gyventojų, tačiau tik 16 procentų dėl tokio sprendimo jaustųsi užtikrinti. Nerimas nėra be pagrindo, kas ketvirtas pirmų ketvirtų klasų mokinys nurodo gatvėje vienas nesijaučiantis saugiai. Specialistai pabrėžia, kad vaiko pasirengimą reikėtų vertinti ne vien pagal amžių ar išmoktas eismo taisyklės. Dar prieš mokslo metus patariama kelis kartus kartu įveikti būsimą maršrutą, o vaikui leisti pačiam spręsti, kur sustoti, kada galima kirsti gatvę ir kaip elgtis netikėtoje situacijoje. Jei viso kelio savarankiškai įveikti jis dar nepasirengęs, atsakomybę galima perduoti palaipsniui, iš pradžių leidžiant vaikui eiti priekyje, o suaugusiem tik stebint.

0: Jazz FM radijas mylintiems Vilnių.
1: Aš lauksiu prie Vilniaus, linėčiau Vilniaus, tavęs mano meilė.
2: Reklama.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
6: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Perduokit čia žinėjonams ir eninams.
7: Delfi, šalia tavęs.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Reklama.

Vilniaus ritmu. Dvidešimtą valandą kablyje vienas sparčiai kylančių naujosios Jungtinės karalystės pogrindžio scenos atlikėjų Rico Ace. Po debiutinio projekto Black Jack ir pasirodymų kartu su SD Kid, jo Rebel Tour ture, atlikėjas leidžiasi į pirmąjį savo solo koncertinį turą. Vilniuje Rico Ace pristatys energingą gyvą pasirodymą ir naujausią savo kūrybą. Jaunesniems nei 18 metų koncerto lankytojams rekomenduojama atvykti su pilnamečiu lydinčiu asmeniu. Nakties koncertų maratono festivalis Nesundorma kviečia į gitaristo Sauliaus Jėgelevičiaus ir pianistės Giedrės Gabnytės koncertą Ispaniškos spalvos. Programoje susitiks šiuolaikinė amerikiečių kompozitoriaus Gerio Šokerio muzika ir vienas garsiausių kūrinių klasikiniai gitarai. Ypatingas vakaro akcentas – legendinis šio koncerto adagio, tapęs vienu atpažįstamiausių gitaros muzikos kūrinių pasaulyje. Gitaros ir fortepiono duetas klausytojus ves nuo ramios hipnotizuojančių muzikos iki aistringų ispaniškų ritmų. Po koncerto vakaras tęsės medijų operos Čiurlionius matau muziką seansu.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Automagistralija A2 Vilnius Panevėžys baigiami beveik 4 km ruožų ties Širvintomis remonto darbai. Čia jau paklota nauja asfalto danga ir atliktas kelio ženklinimas, o nuo pirmadienio eismas bus pakeistas abiem kryptimis. Panevėžio Vilniaus kryptimi vairuotojai vėl galės važiuoti dviem eismo juostomis. Iki rugsėjo 11-osios dar bus tvarkomi laikini pravažiavimai, montuojami atitvarai ir statomi kelio ženklai. Todėl kol kas vietomis išliks greičio ribojimų. A2 magistralija darbai tęsiami ir kitose ruožuose. Rekonstruojami keli viadukai bei remontuojama kelio danga. Via Lietuva skelbia, kad šiemet A1 ir A2 magistralėse planuojama sutvarkyti daugiau kaip 64 km kelio bei 12 tiltų ir viadukų. Ateinančią naktį be lietaus bus 11-16 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis bus 20-24, vakariniuose rajonuose 17-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi lietus. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį 13, dieną 23, sekmadienio naktį 14, dieną 24 laipsniai.

0: baltos žiemos, vynogės tiesiog dar mėgojo, jos vėliau keliom savaitėm pradėjo atsibusdinėti. Tuo metu, kai buvo pavasarinė šalna, vynogės dar nebuvo atsibūdusios. Tai labai suvešėjo, labai gražiai atrodo, derlius tikrai labai gražus, kekės tokio dydžio, kur mes niekada per šis metus, aišku, vynoginas jisai auga, jisai čia bresta, ne, branda ateina, bet nu, nesame niekada tokių dar didelių kekių matę. Tai svarbiausia išlaikyti, kad niekas neužpultų.
1: Jo, bet pakankamai lietinga, tai neatrodo, kad, aišku, uogoms augti gal gerai lietus, ar vis dėlto reikia daugiau saulės, ką jaučiat?
0: Reikia daugiau šilumos. Lietaus tikrai nereikia tiek daug, užtenka mums, nes labai labai šaltos naktis, tas yra blogai. Tai stengiamas prižiūrėti, stengiamas, kad neįsiveistų jokių ligų, prižiūrim ir paduodam ir dar ir vitaminų, kaip sakau, maisto. Dar kol kas atrodo viskas gerai, dar žalia, jokių ligų, niekas neįsiveisi, bet reikia labai labai žiūrėti, čia yra dienos dviejų gali būti klausimas.
1: Bet pagrindinė problema, kai tokia lietinga vasara, tai miltligės, taip?
0: Taip, taip, taip, taip, taip.
1: Ir tikroji, ir netikroji, taip.
0: Kiekvieną dieną eini ir stebė, eini ir stebė.
1: Tai kokie požymiai tos miltligės, kaip galima atpažinti?
0: Tai prasideda nuo lapo, tai lapas būna iš kitos pusės lapo toks kaip pukelis. Čia yra pirots netikroja. Žinokit, aš vis dar, jau 6 metai praėjo, aš vis dar maišau tikrai su netikraja. Tai čia yra pirmas požymis. Ant uogų irgi, uogos irgi pasidengia tokių kaip pilkų, kaip miltais apibarstyti irgi. Nu, bet čia jau yra blogai, čia jau yra uždelsta. Dažniausiai pirmieji požymiai tai ant lapų. Ant lapų, ant viršutinės pusės, tai matosi išbliškusios dėmes, bet ne visada tai būna miltai. Tiesiog apsižiūrim, apverčiam lapą iš kitos pusės, jeigu pukelis būtent po tą dėmę, tai viskas, čia yra miltligės požymiai, tai čia jau negerai, čia reikia jau greitai kažką tai daryti. Tiesiog reikia prie to neprivesti, visą laiką stebėti.
1: Tai pernai miltligė buvo Lietuvos problema didelė ir šiemet neatrodo, kad mažiau lyja, gal net daugiau lyja, bet miltligė dar nepasirodė. Kodėl?
0: Dėl, kad šilumos daugiau. Praeitą vasarą buvo, mažo to, kad lietinga, buvo ir šalta. O gal yra irgi tokia mintis, nes visą laiką su vyru pasišnekam, visą laiką pasižiūrim, aptarinėjam, gal dėl to, kad šaltos naktis, gal tų grybelių irgi vėsimas, nu, čia mūsų tokios tiesiog mintis, nes tikrai šaltos naktis būna, kad ten ir iki 12, ir iki 13. O jeigu, vat, pavyzdžiui, būtų šiltos naktis, dar lytų, po to dieną dar duotų šilumos, nu, čia tai idealiausia mitlingi būtų.
1: Tai aišku, mes nepratė gal prie šaltų naktų, nors 13 nėra taip labai šalta, bet tiesiog tik na, iš Italijos grįžau, kur vindariai labai skundžiasi, kad pas juos nebėra šaltų naktų, tai reiškia, kad yra daugiau negu 15 laipsnių naktį ir jie tai jau vadina tropinė naktis, tai reiškia, vynmedis auga visą laiką, noksta visą laiką ir jisai pavargsta. Tai jie sako, mes turim tą problemą, kad va, dar nežinom, kaip bus, bet mes matom, augimas yra nuolatinis, nokimas nuolatinis, vynmedis nepasilsi, nes jam ir kaip ir žmogų reikia nieko atvedinkim, jiems taip atrodo. Ir neaišku, kuo tai baigsis, ar nėra taip, kad nualins labai augalą ir jisai, nu, tiesiog kitais metais nebebus toks stiprus, tai čia gal reikia džiaugtis, tiesiog taip mums reikia ir šilumos Lietuvoje, dėja, ne taip čia mes daugiau gerai gyvenam.
0: Daugiau šilumos, būtų idealu.
1: Taip. Taip, labai greitai čia laikas mūsų bėga, prietėjo mūsų nedidelė pertraukėlė, kalbame su Ina Grecka, geltonų botų ūkio bendrasavininkė, apie tai, ką verta ir ko neverta auginti netoli Vilniaus. Pertraukam.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Skanus Vilnius.
1: Grįžtam iš pertraukėlės pokalbėje su Ina Grecka. Skanus Vilnius eteryje, jūs galite jo klausytis tiesioginėme eteryje. Vilnius FM 104,3 dažnis arba Spotify ir YouTube platformoje, nes šitą pokalbį mes filmuojame. Ir dėja, jinai neatsinešė vynmedžių, bet ir ačiū Dievui, viskas gerai.
2: Parodyti.
1: Bet jo, labai išraiškingai mes apie tai kalbame. Tai vieno hektaro vynogynas čia yra daug ar mažai, vat, kai žmonės planuojasi, kad irgi įsirengs vynogyną, kaip jums atrodo, čia daug darbo jau, čia didelis iššūkis.
2: Tai yra tikrai mūsų klimatui, mūsų šaliai, mūsų šeimai, tai yra nemažai, bet ką mes matome, vienas hektaras yra tokia jau riba, jau riba, kur gali du žmonės aptarnauti. Bet aišku, tas aptarnavimas, jisai tada vyksta visą sezoną. Nu, tu tada negali sau leisti kažkur tai išvykti, netgi ir savaitę, nu tiesiog, nes per tą savaitę išvešės, pradės lūžti, jeigu vėjai dar kažkas tai. Tai vieną hektarą du žmonės gali laisvai aptarnauti. Jeigu jau virš, tada jau reikėtų galvoti arba pagalbininkai, arba technika speciali, bet čia viskas, aišku, į finansus ir visai savo galimybės.
1: Tai jūs dar genite rankomis.
2: Tikrai taip. Ir nelabai ir galvoju, kad mes turėsim, nes nelabai apsimokas, jog technika, aš nežinau, ir tos rimtos technikos, visą laiką stebime visas ir genėjimo, ir lapų nuėmėjai, pririšimai, viską stebim tą visą eiga, ne, kaip eina visos tos technikos, kaip jos tobulėja. Ne, mums tikrai nereikia. Niekada neatsipirks. Niekada neatsipirks.
1: Tai gerai, tai dabar mes pakalbėjom apie na, tą išdėstymą. Tai tiesiog įdomu, apačioje kaupiasi šalna, yra tas vat pavojus, reikia galvoti apie veiksles, kurios mažiau gal bijo arba vėliau sproksta matyti. Tikriausiai taip.
2: Jeigu vėliau sproksta, reiškia vėliau sunoksta. Pas mūsų sąlygomis tiesiog nesunoks. Arba tada darai putuojantį vyną.
1: Jo, įdomu. 24-ais, ne, 5-ais metais tikriausiai mes sulauksim keletą putuojančių vynų, nes tikrai nesunoku beveik niekas. Tai ir kylam toliau šlaitu. Tai šlaito vidurys visam pasaulyje, tai yra Grand Cru, geriausia vieta.
2: Tai,
1: o kaip paskui, kas yra ant kalno?
2: Vargsta. Varsta, nes ten yra erozija ir vandens, ir vėjo. O pas mus, kuo aukščiau, tuo labiau toksai kaip priemulis molis, jisai nuo tos visos erozijos tiesiog sukietėja kaip betonas. Ir tos vynogytės mažytės jos vargsta. Ir jos tikrai, jeigu pasižiūri ant šlaito, šlaito viduryje ir viršui, tai tie patys metai atrodo, ką tik pasodinta vos, ne. Tai ten reikėtų tiesiog primaitinti, reikėtų daugiau priežiūros. Nes visos tos medžiagos, jos tiesiog su erozija išsipučia, išsiplauna.
1: Tai tų tokių kalvotų vynogynų nėra tiek daug Lietuvoje, tiesą pasakius. Jau vindariai dažnai džiaugiasi, kad jie turi nors nedėlį šlaitelį. Tai, na, iš tų tokių pamokų, kurias jūs jau patyrėte, vis tiek 6 metus auginate, kaip bendrai atrodo tas bendruomenės vindarių vynogininkų bendruomenės bendravimas, nes jūs turite asociaciją, Lietuvos vynogių asociaciją, kur jūs tai, reiškia, visi vynogininkai. Tai yra kelios vindarių asociacijos, na, yra progos susitikti juk su kolegomis, pasikalbėti. Kaip viskas vyksta, ar dalinasi lietuviai patirtimi, koks jūsų pojūtis?
2: Taip, viskas ten yra gerai ir susitinkam ir dalinamės patirtimis. Tiesiog gal toksai mano pastebėjimas, Lietuva yra labai maža ir mums tų asociacijų tik daug nereikia. Čia tiesiog yra mano pastebėjimas, būtų gal tada efektyvesnis tas ir darbas, ir tas ir bendravimas būtų efektyvesnis. Kadangi mes labiau dabar prie vynogių auginimo asociacijos, nes su vindarių asociacija nesam ant tiek dar pažengę ir tiek daug dar žinome, kad galėtumėm, kaip čia, sau leisti ar įsivaizduotumėm, kad mūsų jau laikas jau įstoti į vindarių asociaciją, tai mes labiau dirbame su vynogių auginimo asociacija, tai tikrai bendravimas vyksta, bendri renginiai, patirčių dalinimas. gerai, kai tokia asociacija ir džiugios, kad ne viena yra. Tikiuos, kad neatsiras dar vienos.
1: Bet aišku, tada visos žinios suplaukia į vieną tašką, yra taip, daug lengviau susitikti pačius geriausius, labiausiai pažengusius. Tai koks patarimas būtų tiems naujokams, kurie nori pradėti auginti vindarės vynogės, ką jūs pasakytumėt, keletą tokių esminių punktų, kokių klaidų nepadaryti arba ką padaryti prieš pasodinant savo vynogyną?
2: Gal pirmiausia, nes ką matau, ir pirmas ir pagrindinis yra patarimas, dar kartą sakau, Lietuva yra maža, tikrai labai maža. Tiesiog aplankykite priklausomai ar savo regione ir tikrai kažkas augins vynogės. Jeigu pas jūs yra užmojai labai didelius vynogynus užsodinti, tikrai mes turime tokių ir didesnių negu mūsų vynogynas, aplankykit. Pasižiūrėkit, kokią techniką naudoja, ką augina, nes pavyzdžiui, dėl tų pačių veislių Šiaurės Lietuvoje labai patinka viena veislė, pas mus, pavyzdžiui, jinai nepasiteisino visiškai. Tai tikrai netingėkit, labai labai padarykit gerų namų darbų. Čia yra esminis patarimas, netgi jeigu jūs net ir neturi dar žemės, pavyzdžiui, kur norite sodinti savo vynogyną, tiesiog pirmą važiuokit ir pasišnekėkit su jau esamais vynogio augintojais. Gal jums tas upas ir dings užsodinti, nes labai labai daug yra niuansų auginti Lietuvoje vynogas. Labai daug.
1: Man irgi teko ir šią vasarą aplankyti vieną iš tokių desnių vynogynų, 3 hektarai Anykščių rajone, tai taip pirmais metais jie iššalo viskas beveik. Tiesiog vynogas nebuvo tinkamos mūsų klimatui ir dėja tokia didelė investicija, jinai nemažai ir nusinešė, taip sakant, nuostolių, bet kiek vieną hektarą įsirengti kainuoja? Na tiesiog, taip gal atsimena tą skaičių, buvo ne taip seniai?
2: Bijau sumeluoti, ne, nes ten, žinot, mūsų ūkis, jisai kaip jokauja juodoji skylė. Kiek dedam, tiek ir suvalgo, Tai tiesiog neskaičiuoja, nes čia yra jau tavo gyvenimas, tai nėra, net negaliu tai pasakyti, kad tai yra verslas, tai tikrai dar nėra verslas, kol kas.
1: Tai kai, aišku, pradėsite pardavinėti vyną, tai tada ir
2: galima,
1: bus.
2: Galima, galima paskaičiuosiu, kiek man kainavo.
1: Jo, šiemet, jeigu dėlis derlius, tai yra tikėtina. Tai kelintais metais vat, jau vynogė duoda derlių, kad taip galima tikrai ramiai daryti vyną.
2: Irgi labai, žinokit, sunkus klausimas. Labai, jeigu pačioj pradžioj prieš sodinant įveisiant vynogyną padarėt namų darbus ir pasodinat tai, ką reikia, ir nereikia kas met atsodinti, ne? Kai apskaičiavot, kad vat, vienas hektaras, ten minimaliai, ten 3, 4, 5 tonos, o ne labai grubiai. Tai tada, kad jums taip derėtų ir gautumėt kokie 7, 8 metai, tada galėsite jau gauti jau tą savo. Bet realiam gyvenime taip nėra. Tikrai taip nėra. Ir tikrai nežinosi tavo vietoj, kokios vynogės ar jos gražiai derės ir būtent ant 7 metų tu turėsi tokį derlių, koks yra deklaruotas visuose vadovėliuose ir pardavimų vietuose.
1: Tai kokios veislės pasiteisino jums čia šalia Vilniaus? Gal galite pasidalinti paslaptimi?
2: Čia ne paslaptis, tikrai ne paslaptis. Mes auginame tik tai hibridus. Tai amerikiečių hibridas Leon Mio, nežinau, ar Milo, ar Mio tiksliai, kaip sakyti. Marshall Foch irgi pas mus, čia tos mėlynos vynogės. Ir su mėlynom yra daug lengviau negu su baltom, nes baltos jos yra lepesnės, jos netokios atsparios yra ir šalnom, ir šalčiui. Tai, aišku, turime soliarį, bet ką parodė šie metai, soliaris nukentėjo šią žiemą, tai tikrai derlius netoks ir matosi ir praeitą sezonas irgi buvo skaudus, labai sirgo. Laikų nebuvome prižiūrėję ir šis derlius yra toksai šiaip savo soliario. Tai žinau kelis vynogių augintus, kurie naikina soliarį. Tai net anksčiau gal drąsiai galėjau pasakyti, kad soliarį auginkit soliarį, dabar reikėtų dar pagalvoti. Tikrai ja, pagalvoti.
1: Soliaris baltoji vynogių veislė, tai yra nu, faktiškai jau nelaikoma europinių vynmedžių. Ir tam ir yra problema, kad jam pritrūksta genų, kurie leistų išlaikyti šaltą žiemą. Tai šiemet na, buvo tikriausiai minus 26-27 laipsniai.
2: Matėsi.
1: Ir to pakako, kad jo. Iššaltų viskas.
2: Bet, žinot, kaip viena problema tai buvo šalta žiema, bet ačiū Dievui, kad nebuvo šalnos. Nes jeigu dar būtų užėjusi ir šalna, Tai iš viso soliarį, manau, kad nebūtų nieko visiškai.
1: Bet soliaris, na, jis tikrai labai pasiteisina aplinkinėse rinkose. Jeigu švedų paklaus, kokia jų geriausia vynuogių veislė, sakys vienareikšmiškai soliaris, bet Švedijoje šiek tiek švelnesnis klimatas. Tai taip jiems galbūt lengviau arčiau Atlanto vandeninas, netokios žiaurios žiemos. O mes jau tokio klimato, na, kontinentinio klimato pojūtį turime čia šiek tiek.
2: Reikėtų apmastyti apie kitas. O sakau, su baltom veislėm pas mus yra sunkiau.
1: Bet kažkurį baltoji sanpipinas, kas pas jūs...
2: Turim sanpipiną, kuris davėm šiemet jam šansą, nes labai gražiai buvo užderėję, labai gražios kekės, žydėjo labai daug kekių ir to šalnų nebuvo, viskas gražu, bet su apsidulkinimu labai blogai. Labai blogai, ten viena kita uogytė, tai šanso jau nebėra, viskas, jau vėl jisai eisim po kirviu. Mums nepasiteisino, bet žinau, kad šiaurės Lietuvoje sanpipinas puikiai auga, puikiai. Aišku, čia labai labai priklauso nuo tavo vietos mikroklimato.
1: Tai kas
2: labai.
1: Dar lieka, Frontenac Blancas? Kas...
2: Turime Frontenacą, taip, čia yra mėlynoji vynogė, bet jinai yra labiau gal dėl grožio, nes jinai žiauriai graži, jos kekės yra labai labai gražios. Ir kadangi mūsų vynoginas yra ne tik tai ne tik tai gamybai, bet jisai ir rekreacinis, jisai ir lankymam, nuotraukom ir taip toliau, tai mums reikia dar to grožio. Tai tikrai tas su visa pagarba sanpipinas, su savo ant kekytės porą uogų grožio nepriduoda. Turime dar Saiva Blanka, čia baltoji vynogė, bet jinai yra vėlyva. Jinai labai paveikė šį žemą, tai... Irgi sprogo ne viskas, kažkiek derliaus turėsim, bet, sakau, su baltom vynogiam pas mūsų atveju yra sunku. Sunku priderinti, sunku surasti gerą, kuri būtų atspari ir būtų derlinga. Su raudonom, su gražios, puikios, gerai derančios.
1: Ja, bet čia mums atrodo, kad tai nėra tiek svarbu, Lietuvoje kalnų nėra. Bet jūs esate gana aukštai virš jūros lygio, tikriausiai apie 180 metrų, 190 metrų virš jūros lygio.
2: Apie 180, jo.
1: Taip, ir
2: 189 kažkas tokio.
1: Ir tai gal duoda vieną kitą laipsnį, lyginant su tuo, kas yra arčiau jūros arba šiek tiek vidurio Lietuvos lygumoje. Ir taip, ta mažytis tas laipsnis vienas gali nulemti viso vynoginoje. Žūti.
2: Tas mikroklimatas, kuo Lietuva maža, bet jinai ant tiek spalvota, ant tiek skirtinga, tiesiog negali paklausęs Klaipėdoje, kokią vynogį auginti, tą, kuris augina Vilniuje. Ne, čia būtų didžiausia klaida.
1: Jo, na, nuostabu, atrodo, tik toje Lietuvoje mums ir gyventi, bet pertraukėlė, muzikos pertrauka, kalbame su Ina Grecka, geltonų botų ūkio bendrasavininkė apie tai, ką galima ir ką įmanoma auginti Lietuvoje ir ką galima parduoti arba tiekti miestui. Pertrauka.
0: Vilnius FM.

0: Skanus Vilnius.
1: Tęsia mūsų laidą Skanus Vilnius eteryje ir šią vasaros popietę mes kalbame su Ina Grecka, kuri tik ką nuskynė juoduosius serbentus, aviečių gal dar viena kita yra, o vynogės vis dar noksta. Tai su vynogėmis gal užbaikime pokalbį, tikrai aptarėme apie tai, kaip tai nėra paprasta. Pasirinkti teisingą vynogių veislę, nes nuo mūsų klimatas labai sviruojantis vis dėlto. Tai jūs planuojate plėsti vynogyną, tai ką sodinsite?
2: Ką sodinsime? Sodinsime tai, kas irgi mums yra naujo, ką nesame sodinę, bet tikimas, kad viskas bus gerai. Nes, kaip ir minėjo soliario, tikrai mes nedaug. Nu, gal kelias veislės, bet čia ne tą vynogę. Bandysim naujieną visišką bandysim sodinti, yra tokia Calardes Soleil, užsakėm tiesiogiai iš tas, kas daugina, iš universiteto stoties dauginimo. Irgi jinai nėra platinama, kiek žinau, tai būsim kaip bandomieji triušiai, kiek žinome, kiek pasidomėjimą Danijoje yra dideli, ką reiškia dideli, tiesiog užsodinta yra Danijoje būtent ta, tai yra šviesi vynogė, balta vynogė, jinai skaitosi labai ankstyva. Tai vat gal mūsų klimato, žinokit, viską, Lietuvoje auginti vynogės tu visą laiką bandai. Visada. Tiesiog tu esi amžinam bandėme.
1: Gerai, tai naujumas skatina smegenis prisitaikyti, plastiškumą didina.
2: O taip.
1: Taip. Tai gerai, su vynogėmis taip, bet ta, jūs esate ir tvenkinį išsikasę. Tai čia tvenkinys tam, kad išgyventi lengviau, kol kai derliaus nėra, ar tai irgi gali būti verslas tam tikras?
2: Ir taip ir ne, universalus toksai, kodėl išsikasėm, nes vyras yra labai užkietėjęs žvejys, tai kad nevažinėtų į Norvegiją, jeigu žvejojo namuose, nes namuose pilna yra darbų, kad nedingtų keliom savaitėm. Tai jo, turim gan didelį labai gilų tvenkinį, kuriame įveisėm ypatingasią žuvis, kurias jau pradėjom, sakau, šie metai tokie ypatingi, tai pirmą kartą valgėm erškėtą iš savo tvenkinio. Pirmą kartą gyvenimą valgiau, dar nežinau, ar man patinka ar ne, bet aš dar pažindinos su juo. Tvenkinis, kuo dar ypatingas, jisai, ir kaip juokavim, jisai yra pas mūsų baseinas. Jisai visas yra išklotas su plivele, nes tuo metu, kai pradėjom kasti tą tvenkinį, supratom, kad nėra jokių šaltinių, vandens nelabai bus, o giliausiai vietoje pas mūsų tvenkinė yra 8 metrai. Ir kai iškasėm, įsivaizduokit, didžiulį kalnai tos žemės, ne, tas visa įranga stovi, sako, tai ką daryt, ar užkasam, vandens nebus, nes dar matai, kad palei visą perimetrą durpių sluoksnis, per kurį, jeigu ir prisipiltų, net jeigu ir vanduo prisipiltų, tai per durpių sluoksnį jisai tiesiog nueitų visas vanduo, o tas durpių sluoksnis jisai 2 metrai nuo žemės, žemiau 2 metrai, tai tie 2 metrai jie visą laiką bus tušti. Tai tos vandens niekada neturėsi taip gražiai to tvenkinę. Nu tai ką, teko ieškoti pinigų, padaryti baseiną. Jo, čia buvo didelės investicijos, bet gal labiau pasiteisino. Nebuvo kito pasirinkimo, negali užkasti jau atgal, tai tikrai, bet jau 6 metai tam tvenkiniu ir tikrai susidurėm su sunkumais, su tom visom žolėm, su visko, bet irgi, kaip ir vynogynas, vis dar pažindinamės, vis dar bandome, taip pat ir su tvenkiniu, vis dar pažindinamės ir vis dar bandome. Tai kovojame irgi kuo natūraliau su visom bakterijom ir taip toliau.
1: Bet žuvį žadate parduoti kam nors?
2: Nemanau, kad mes tiek daug turime, nes visgi auga žuvis nai pati, mes paleidžiam mailių, ne taip, kad iškart jau suaugusią žuvį, tai nelabai lėtai auga. Nebent naudosim edukacijos, degustacijos metu.
1: Dar, atsimenu, ir šitakį grybus pas jūs, ar portobelo dabar jau nebežinau.
2: šitakį grybai, jo.
1: Ir čia perspektyvos, nes jų dabar augintojų yra nemažai atsiradę, jau toks lietuviškas grybas darosi.
2: Labai gerai, nes mes iš tos rinkos mes po truputį jau išeiname. Irgi mūsų auginam šitakį grybus ant ąžuolo rasto. Atsirado ūkis, tai atsirado ir tie grybai. Ir viskas buvo gerai. Tol, kol mes prižiūrėjom, laistėm, darėm visą mikroklimatą, palaikėm drėgmę, bet po to prasidėjo pas mūsų statybos ir vyras atėjo ir sako, rinkis, sako, arba tu nori grybo, arba tu nori namo. Nu, aš neilgai galvojau. Viską. Tikrai grybų nepasirinkau, tai teko nukirsti vandenį nuo grybų, o jos reikia būtinai laistyti, nes kitaip grybų nebus, nes rastai turi būti, drėgmė rastuose turi būti virš 80%, tik tada pradės augti. Tai laistymas nustojo ir grybai jau kaip oras duos. Tai tas derlius yra labai nepastovus pas mus ir tie rastai jau irgi jau eina link pabaigos, nes ąžuolo rastai idealiausiom sąlygom atlaikytų tą visą grybų augimą 8 metus, jiems dabar jau 6 metai. O dar mes juos dar nelabai prižiūrim, nelabai laistom, tai jie jau tokie, žinokit, visai senukai, jau pensija. Nelabai atnaujinsim, nors gera edukacinė priemonė, labai gera, ypač vaikams. Kai kurie net ir nematė, kaip auga grybai miškuose, o kai pamato dar, kad ant rasto augant, tai tikrai susidomi ir akis tokias. Pilna klausimų.
1: O namuose galėsiu užsiauginti.
2: Visi, žinokit, galvo, o tai mes galime, skonų. Bandykit, bet mes rastais neprekiaujame, dėja.
1: Jo, na, rastų po kai kurių audrų pilnas miškas, tai gal nedėlė problema. Ar galima ant kitų medžių auginti šitą grybus?
2: Tikrai galima, bet turėtų būti kietmedis. Tai dažniausiai...
1: Ilgiau laikytų tiesiog.
2: Jo, tai dažniausiai beržo, nes lengviausia yra gauti. Būna, kad ant juodalksnio, bet jeigu taip pamatytumėm, tai dažniausiai būna beržas. Ąžuolą yra sunku gauti. Sunku, nes visgi ąžuolas yra Lietuvos medis, yra mūsų mylimiausias medis. Ir čia reikėtų jau irgi tikslingai ieškoti, kas savo, pavyzdžiui, ąžuolyną valo. Bet jau tenai vos nerankytam, kas valo, nes jeigu ten tas su technika, su visa rimta, tai ten pažeidžia žievę, kai nuvalo tos visus rastus, o jeigu nėra žievės, tai ir negausi grybo, nes žievė yra būtina ant rastų.
1: Tai dabar jūs, na, galima sakyti, įsibėgėjat, jau čia tiek eksperimentų, kažkokios uogos išnyko, naujos sodinamos vietoj grybų jau eršketai. Tai kaip vieta aplankimo jau jinai egzistuoja, galima atvažiuoti tiesiog šiuo metu, jūs esat pasiruošę, priimat lankytojus, nes tikrai. Tai įdomiausia mums visiems.
2: Taip, tikrai taip, mes esame atviras ūkis, mes visą laiką priimam lankytojus, stengiamės juos edukuoti ir rengiame edukacijas, rengiame degustacijos ir realiai nuo ryto iki vakaro 7 dienas per savaitę. Nesakau, esame ūkininkai ir mes negalime sau leisti vasarą atostogauti. Deja, tik tai sausio mėnesį ir vasarį.
1: Na gerai, tai iš tikrųjų tokios aukos mums reikia miestiečiams ir kuo daugiau tokių ūkių, tuo mes tikrai turtingiau gyvensime, ta prasme, ir dvasiškai, ir maistinė prasme. Tai labai ačiū už tai, kad naukojatės dėl mūsų.
2: Tikrai, žinok, didelė labai auka, taip noriu prie jūros, taip noriu.
1: Tai kalbėjome su Ina Grecka, kuris su Vytautu savo vyru valdo ūkį Geltoni Botai. Pakeliui link, jūs esate kokiam kaimelėje formaliai, Leičiuose?
2: Leičiuose, jo, Leičių kaimas.
1: Taip, važiuojant link Sudervės, tai ačiū labai už pokalbį ir lauksim žiemos, kada patostogausite.
2: Ačiū Jums, kad pakvietėt.
1: Gerai, viso geriausio.
2: Viso gero.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Sveiki, aš Adomas Vyšniauskas ir jūs klausotės Vilnius FM.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.